Wani dedikasi mzaifa kina ni afatari ya manokupatano ni madame Goriti tafere kamitike vomara indahina akurufia nara ponzuru santo wifi mamba mangatikira ni penka blomi ya zafati makasite ka madame Goriti yani ndawa ruso vetani muziki na latana wa tuto ni pakafia na tafere kamitike vomara indahina yani kuwa manara kani akurufia nara ifatza ilza rewa wali mbula miandi mihandi mbula mihetitwe ifafa ka mangataka ira ve aiza nimiro teafiru kunlara nare satia misu mantani nimiro wa tima ni 34 10 565 73 nlara tika 034 10 565 73 yon kuni 33 8 61 70 afaka mangata kira mitsi anao tsy maninona dia izao lefaso 33 8 61 70 yon kuni 32 03 9 87 61 032 03 9 87 61 afaka mamitiny anao anao ve dia izy anao dia afaiza anao ka e taksa lay manentana anao vao maraina tao anatin'ny korfianara aloha zao Musique, nagatani piano tsika, fatra voalohany tonga ho ary penka, blaomi.

0: What was it?
1: Kurfianara, vakina ni fatama naraka veni ni peno tika veni talatana panu an manukupatana wa sauli a veni talatana panu. Kurfianara, pamagati kirani zakatina li tia firanau sauli a tia talatana panu yani. Zani nambati kanzan, akafis tika rei. Mvalura sasa ndefave yo tike mandusu nizana pandarna piko na metena lefas de zoni suskeptan loka mbula na krenta za kwa toa ni 34-10-565-73 yao na mni 33-3-861-70 si ni 30-03-95-85-61 ina jaini loka tike wani ya piko na metena vyo Alifari

Musique ni mambe simba ni batkan 33 mefara 37 ya versi taksa masina ira ni mambe simba mnukwatano wa sauli ntaratana pano vina kili nda wari ya 103 FM.

0: soirée avec la Radio Sophia. Belle soirée avec la Radio Sophia.
1: Iny rany barinjaka olon'ny fo izay ny lotenizy iny ihany koa nankafako ny fiarahana taminao tamin'ity androany ity tirony laharana raha izao ianao vao miaraka aminay raha izao ianao vao manjoiny onjape Sofia 103 FM de tiany laharana izay afahatsika mifandray afanao miaso afanao mandefa SMS ihany koa amin'ity alina ity niasa 0341 565 63 Adini Airtel 033 13 861 70 33 13 861 70 Arni Orange 032 03 987 61 32 03 987 61 Arun Larasika Ayuno Fanoma de Famessage Yuno Fanawa Amiaswa Afanoma Gatakir Afanom Rashu Afanawa Manu Chushkevcha Wanamana Isemia comme il y a une tapée Sophia. Un question chat ici ne se met ça il faut voir quoi toi il faut BDB ici à tout magasin tu as quand même un assisi 91 faran 54 faran 34 faran ya il faut voir quoi vous courez toi faire channel de fan de watoa il est tout. Andao hanga filom zikana karenga msika shatie fama yel fit minicha nyamni ya fulura ala adi ya lifa vyo icha onatni ya fama kina ni SMS hafa kama nura chena wa lifa shne SMS la mishi la mbatina wenuna yela yela sienu wenna wa adi hafa ka lifa na mesaj hafa kama icha vanta na yanku hafa ka yanku isi za ute wa manulita shushki evcha wanzanji ya iza yachka nfana dina na baka lorea nyamni ya lasnen muzanji ni dati ya chene za ya fanadina na izay de raha mba misosika hevitra avy aminao zaho reny atao hoe zaho mba sosika hevitra zaho ny loka tsara hoanina zaho ny zavatra tsara hoanina mialohany hafanadinana de afaka ataonao sosika hevitra afaka alefanao message izany fa ovaka isika eto avokoa afaka mirary soa ihany koa ianao Wanzai mieno mne lalani aplikasyon mzofton zao maka si chake imrar shua si karecha recha. Naiza naiza mishena wa diafaka manzu yan zai uunza pio Sofia. Centro FM maizai ya nanfaita la feyan kumuzanti amne lalani aplikasyon RTVS.

Ndawali isha icho natani isha fama kina nisha SMS isika fawa siti kufitfete luan farmasi de garda ramishmila wa nanumkata mnisha faraika mbifuli ni vula na zula isti shali ya ifarana rampismu zanti uva farmasi afa injaya wanisha rampiswa fa cheto luzani ya ramila fivaruta pana food tia laitia dimbula nisha farmasi shuava ini nzuma zaini garda arni mamshua yeri antan food farmasi shuava awa nzuma Ashini a farmasi mamshua a iditan futi azain kardam tialetia wanzai mila a izanchi marafashala mana muzania wanzaisha sti a forma dimradian kua fastuna finua mralfa fchina wanzai miashala recharecha ninin ashana wam tialetia a ditulurana a firaritsu. Andau icho natun famakina nisha SMS saisika wansisi ya meraba na manatsuri ya tunga shunja ya na wa sisi aveti idanda yandi. Mangataka irani Michel Delpecho lewisha pour une flirte ini ya adiba apina nisha François Hardy tout garçon ayelfi ini ya adimersi BDB na makinyafacha makasicha kanaw yankua nandefa nyafacha. Wani ya 91 farania kuku basaika ngataka yiranisha didivezu malilu ayipudia mnawini ya rameti metka tishfad misetwa mishiansu watu wani 96 farani sinda shalu wanja masika ureshna tena tafitja vish meraba tupko lashizi ya Facha manaraka tua njasho lua wanisha miafara sika nkatra kuku Sofia Radio yadrela havetia tanfut katra yandi magataka emifi vava kamanu vazava chindi wanisha 34 farania yinjaya salina manatiuria Madame Julia havetia mpupuka yani amba umewira nisha lola haranshu farinia zafadia de merci buku Amrar shua sika yene pupu kendi. Facha manaraka tuwa wani ya 89 farani ya kuku na manaturi ya Claudia avetia ambu ima mashna yandi. Mamangata kaira ni avetu nfenar asufran wini ya Adimbatulu cha wanzuki ya shi wanzanji za yachika nisi ya fana dina na baka amlasneni ya Adekuraja avoku diabi ya adiampiu elzo mama yini ya Adimbatulu cha wanzari echa ama kafiazi tibonwi diabi diabi Wanzari famaturu muzanji ya sisasa cha nisi ya mrarishu Mrari turmashamba cha mrari chenufu mambe Mrari ya turmash smishfandel ngele nana amti ala haiti Facha wani ya jiro jiro faranya Sali Sofia Radio wa Bale fashore ya la irani Joskar shi FSC ini ya Di ya tulcho wanzai makafi ya nazarecha recha Facha